kamatukong. Agotum, mirogotum, kiragotum, gogetum, kagoyotum.

Board Radio. Board Radio. Board Radio. Iyum ye kere wer kwaro. Alijani huyu kwa kwa. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: Itiwiño O Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Itiwiño O Radio.

0: Yom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.